0: Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино.
1: Era uma mulher, os heróis